0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى، واستمعوا إلى ما كان يوم أمس في الكنيست.
1: כנסת פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
2: נכון.
1: אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא נשוא וקש אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
2: אבל להתחיל עם נעמה לזימי
1: בגד כפת ראש מילה.
3: מישהו פה מפחד.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום ג'קי, בוקר טוב.
0: את שומרת על הרגליים?
4: כן, אתה יודע, אתמול זה היה, כל אחד שאל אותי מה שלום הרגליים, אבל בסוף יש כאן עניין רציני. הם לא בוחלים בכלום. וזה לא פעם ראשונה שפינדרוס אומר דברים מזעזעים ומקוממים, וגם לא חוזר בו, ועוד מאשים אם אתה מתלונן שלא הבנת את הצחוק שלו.
0: אבל בואו נמסגר את האירוע. הדיון היה על מה? על חסימת כבישים? כי כמובן
4: לא.
0: אנחנו...
4: אלא... הדיון היה בכלל הסתייגויות על החוק של הפרדה מגדרית באקדמיה. אני אגב הייתי בדיון עד לרגע שירדתי לדיון של הדיור הציבורי, אז עזבתי את הוועדה לדיון אחר, ואז מסמסים לי תוך כדי, תשמעי מה קורה עכשיו.
0: עכשיו, זה פשוט מטורף גם כשאנחנו מדברים על הפגנות ועל חסימת כבישים ואיך צריכה המשטרה לטפל בזה, וזה בדיוק מכניס אותנו לנקודה, האם יש הבדל בין חרדי, בין יהודי חילוני, יהודי ממוצע, ועד רבה אם אנחנו נדבר על אזרחים ערבים שחוסמים כביש ואיך המשטרה תטפל בהם.
4: ברור שיש הבדל. אני עוסקת באלימות משטרתית כבר 15 שנה, לא משאני בכנסת. עכשיו אנחנו רואים משטרה פוליטית שמפלה על בסיס נאמנות לשלטון, מבעד הממשלה, מנגד הממשלה. אבל גם לפני כן, על רקע אתני, הייתה אלימות משטרתית. אני הפגנתי עם מחאות האתיופים, אני יודעת מה זאת אלימות כלפי אוכלוסייה ערבית, מזרחית, חרדים. הדבר הזה הוא קיים. אגב, צריך לטפל בזה, יש כלים לטפל בזה. כרגע זה קיבל מציאות פוליטית, ששוטרים מפחדים לפנות מפגינים ערבים, מפגינים חרדים בגלל הקרבה שלהם לשלטון, גם כשהם מפגינים על אי ציות לחוק, כן? על רצונם לא להתגייס, ואילו מפגינים למען דמוקרטיה, כדי לא לרסק את מערכות השלטון והחוק, חוטפים מעצרי שווא בכמויות, אלימות משטרתית. אני בעצמי, ג'קי, הוקעתי על ידי המשטרה כחברת אופוזיציה מתנגדת שלטון, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. אבל פינדרוס מבחינתו, הוא ראית למה הוא אמר נעמה לזימי? כי הוא לא מתכוון המפגינים החרדים, הם מבחינתו מורמים מעם, הם מבחינתו קטגוריה אחרת. הוא מתכוון שיראו בי

0: עם אותו טיפול, כן, שתהיה משטרה, יהיו דחיפות, יפנו מישהו מהכביש, אבל לא, לא תהיה אלימות מופרזת. והשאלה
1: תשמע, פה... תשמע, מה שאני שומעת מאזרחים ערבים, שהם לא מפגינים, כי אם הם יפגינו, יראו בהם בנשק חי.
0: כן.
1: זה מה שאני שומעת מאנשים. אז קודם כל, אי אפשר להתווכח עם תחושות, נכון? Mm-hmm. בן אדם יודע ממה הוא מפחד. ואני חושבת שצריך להתמודד עם זה, שיש אוכלוסיות שמראש... סובלות מאלימות משטרתית יתרה, גם על הפגנות, אגב, יש לומר ג'קי על זכויות, על, אתה יודע, על הזכות לא להירצח על ידי ארגוני פשיעה, על הזכות לשוויון בחינוך, להשתלבות בחברה, הדברים שהם בסיסיים לכל דעה, נכון?
0: כן.
1: אני בוודאי שאני מבינה שיש חשש להפגין על הדברים האלה, בגלל תגובת המשטרה. אני שומעת את זה מכל החברים שלי בחברה האזרחית, מהחברה הערבית, על למה הם לא עושים הפגנות מהסוג הזה.
0: אגב,
1: אני שומעת את זה כל הזמן.
0: השאלה כמה זה יכול להיות יותר חריף לקראת הבחירות הבאות, לאורך הדרך מה שאנחנו שומעים עכשיו בהצהרות, ושמענו את השר לביטחון פנים מדבר על הפגנה של הבדואים בנגב, מדבר על מה מתכננים בכלל לעשות, ואז מפה ועד הבחירות אנחנו מצפים למדיניות הרבה מאוד, הרבה יותר נוקשה ואולי מסוכנת, כשאנחנו מדברים על כל מחאה אזרחית של ערבים ושל לא חרדים, הייתי אומר ככה.
1: חד משמעית, ויותר מזה, אנחנו גם מסתכלים על זה במונחים של בחירות. לאן הם הגיעו? מה יהיה ביום הבחירות? איך הם ידקו הצבעה? איך השימוש במשטרת, מה שנקרא משטרת השלטון, לא משטרת ישראל, איך הם השתמשו כדי לדכא הצבעה דמוקרטית ולעשות מה שהם רוצים? ולכן האמירה של פינדרוס היא לא בחלל ריק. היא נמצאת תחת ממשלה שלא מוכנה לפנות את הכיסא, שלא מוכנה להודות בכישלונה, שרוצה להמשיך לבזות אותנו ולהפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה משיחית לאומנית. ואנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים פקוחות ולהבין עד כמה חשוב לנצח אותם, ולא להתעסק בזה אמר ככה, מה אמר ככה, ואתה יודע, סיפורי העבר. יש לנו ממשלה נוראית להחליף, זאת המטרה העליונה בבחירות הקרובות.
0: עכשיו, אגב, מה קורה בגוש? את עדיין מזהה עכשיו, יש אותך כפוליטיקאית, זה משהו שישתנה עוד, ואנחנו עם אותם גושים, ההבדל היחיד מתברר זה בין אייזנקוט לבין מחנה לפיד בנט, וזהו, אין שינוי, זאת אומרת, אין איזושהי התפתחות שיכולה לשנות את הגושים בתקופה הקרובה.
1: קודם כל, אני מקווה שנתניהו לא יצליח במשימה שלו עם מפלגות הלוויין שהוא רוצה להקים, שזה יכול להיות אסון לשינוי. ולתיקון המדינה, ואני קוראת לכל מי ששומע אותנו לזכור רגע שצריך להחליף את הממשלה הזאת כדי לעשות כאן שינוי, בלי החלפה שלה לא יהיה את הממשלה מושחתת של מושחתים. וגם אני אומרת, אני חושבת שחלק מהמפתח לשינוי תמון בחברה הערבית, הן בהעלאת אחוזי הצבעה חד משמעית, והן בשילוב בקואליציה הבאה. אנחנו, אתה יודע, מפלגת הדמוקרטים אומרים את זה באומץ, לא צריך להיות אומץ, כן, אבל זה האמת מה שקורה.
0: כן, אבל השאלה, אם עכשיו מדברים על ממשלה לאומית רחבה, אתם תהיו בכלל בראשות האופוזיציה ולא מעבר.
1: אגב, יש גם מי שמכוונים לזה. יש מי שמכוונים לשים אותנו בצד, כדי להחזיר חזרה מפלגות שצריכות לשבת באופוזיציה, מפלגות קואליציית השבעה באוקטובר. אני אומרת לך, הציבור שלנו לא שהציבור של המחנה שלנו, לא של הדמוקרטים, של המחנה שלנו לא מוכן לשמוע את הדבר הזה. מבינים טוב מאוד הספין של ביבי, ואני מקווה שכל ראשי הגוש לא יתפתו לשטויות האלה. יש פה מחנה תיקון, והוא ברור, והוא יביא את הניצחון. אני גם אומרת, אבל צריך להרחיב אותו לכלל החברה הישראלית, ולא להדיר ממנו את החברה הערבית.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ותשמיר על עצמך. תודה רבה.
1: תודה רבה, ג'קי, תודה רבה, יום טוב.

0: התשובה היא מתחלקת לשתיים התשובה שלי. אחד, ככל שניתן לצאת מלבנון יותר שטחים, אנחנו צריכים לעשות את זה. וההסדר ההבנות, זה לא הסכם, ולא הסכם שלום בינתיים, אבל התהליך שהתחיל בעיניי הוא תהליך מאוד חשוב בדיוק בכיוון הזה, אבל הוא הדרגתי. המסר של התהליך הזה הוא שישראל נמצאת בלבנון בשטחים מסוימים מלבנון רק כמענה לאיום שהוכח, שהוא קיים, הוא לא תיאורטי, על צפון מדינת ישראל ועל תושבי הצפון, וככל שניתן יהיה להבטיח שהאיום הזה לא יהיה, ישראל לא רוצה ולא צריכה להיות בלבנון. היפה בתהליך כרגע שהוא הדרגתי, כלומר ישראל תצא משטחים מסוימים, הסתבר שצבא לבנון מצליח לשלוט בהם ולמנוע כניסה של החיזבאללה ופעולה של החיזבאללה משם, ישראל תלך לשלב הבא של יציאה מאות שטחים. כמה זמן זה ייקח, זה מאוד תלוי באפקטיביות של המהלך הזה. אני מתפלל, אבל לא מספיק להתפלל, אנחנו כולנו צריכים לעשות את כל מה שצריך כדי להשפיע גם על הציבור בלבנון שיתמוך בממשלה ולא בחיזבאללה, כי זה הדרך, זאת הדרך היחידה שישראל תצא באמת מהשטחים בלבנון, והציבור הלבנוני יוכל גם לחזור לשטחים שישראל שולטת בו כרגע, כולם או לפחות חלקם הגדול, אבל זה צריך שני שחקנים לעניין הזה, והחלק ההדרגתי בסיפור הזה אני חושב שהוא נכון.
1: השאלה כמה זה פוליטי, פנימי, מפלגתי, אנחנו בארבעה חודשים לפני הבחירות, כל נסיגה תשפיע פוליטית, פנימית.
0: אני מסכים איתך שמבחינת הימין המשיחי, כל יציאה היא תקלה חמורה, ולצערי שמעתי את אביו של מי שהיום ראש השירות, ראש השבק, שבעצם מסביר שאנחנו צריכים להישאר שם קבוע מסיבות תיאולוגיות, שזה, אין לי מילים להגיד עד כמה זה גם לא נכון עניינית וגם מטופש מבחינת האינטרסים של מדינת ישראל. האם יציאה כזאת בשלב הזה לפני הבחירות מהווה לנתניהו קושי, כי חלק מהימין המשיחי יגיד שהוא לא עושה את הדברים הנכונים? התשובה היא כן, ולכן אני לא צופה שלפני הבחירות ישראל תשלים את היציאה מכל השטחים בלבנון, אבל אני מזכיר לכולנו שיש מומנטום, וברגע שהדבר הזה מתחיל, ואם הוא יוכח כנכון וכמוצלח, יהיה לזה המשך. האם זה ייגמר בכך שנגיע עד לקו הכחול? אני לא בטוח, אבל אפשר לצאת מעוד ועוד שטחים, ואני חוזר ואומר, המטרה היא כפולה. אחד, כדי לוודא שהיציאה מהשטחים האלה לא פוגעת בביטחון הצפון, ושתיים, כדי לעודד את הציבור הלבנוני לתמוך בדברים שיאפשרו את הדבר הזה, וזה תמיכה בממשלת לבנון האמיצה ולא בחיזבאללה.
1: אבל חלק מהציבור הלבנוני אומר, כל עוד ישראל נמצאת בלבנון, יש לגיטימציה לפגוע בה.
0: תראה, אני קודם דיברתי על הציבור המשיחי בישראל. יש גם ציבור כזה בלבנון, זה נכון. יש פה שאלה של מה קורה קודם. אני מבין שהחיזבאללה מאוד היה שמח שישראל קודם תצא מלבנון, ואז יטפלו בבעיות אחרות. ישראל אומרת, ובעניין הזה אני חושב שהמדיניות של ישראל היא נכונה, אנחנו לא יכולים קודם לצאת ואז לראות מה יקרה, כי ראינו מה קורה. מה שכן אנחנו מוכנים זה לתת צ'אנס באמת לפעולה של ממשלת לבנון ושל צבא לבנון, שכרגע נראית מאוד מאוד חיובית, אבל זה צריך לקרות, זה לא מספיק שמדברים על זה, ולכן גם הקיצונים בלבנון שרוצים קודם שנצא ואז נדבר, מבינים שזה לא יקרה, ולכן ההדרגתיות משני הצדדים, עם כל הקושי וכל אחד מהצדדים, היא החשובה. ואני חוזר ואומר, הישגים צבאיים הם לא, הם לא הסיפור. הישגים צבאיים צריכים להיות הבסיס כדי לאפשר להסדרים מדיניים, ואנחנו בשלב הזה. עכשיו אני רוצה להגיד דווקא לתושבי ישראל, היהודים, הערבים, כל תושבי ישראל שמאוימים מכיוון החיזבאללה. השליטה שלנו בעוד ועוד שטח בלבנון היא לא תורמת לביטחון. ככל שאתה שולט ביותר שטח, אתה יותר פגיע.

0: וזה לא משיג את המטרה. כאשר ברור לנו שהאיום מהחיזבאללה כרגע הוא לא איום של כניסה של קרקעית, אלא הוא איום טילי ורקטי. השליטה בתוך שטח לבנון, בממדים שאנחנו שולטים עכשיו, אין לה שום קשר לאיום הרקטי של החיזבאללה.
1: אבל רגיעה איראנית אמריקאית לא אמורה ליצור בעצם חוסר מוטיבציה לעימות בצפון. הרי בסופו של דבר, כל עוד יש אינטרס לשמור על שקט, שקט ישמר.
0: תראה, יש פה כמה סוגיות שאתה מעלה כרגע. אחד, הקשר בין המסע ומתן האמריקאי-איראני לקשר לבנוני. הקשר הזה הוא רע לישראל, הוא רע ללבנון, הוא רע לביטחון.
1: מדוע? אבל ארצות הברית שמרה אותו.
0: לא, ארצות הברית לא שמרה אותו. הסיפור האמריקאי הוא מורכב מכמה חלקים. יש כרגע קבוצה ליד הנשיא טראמפ שמטפלת בנושא האיראני בהובלת סגן הנשיא האמריקאי, והיא קבוצה שהגישה העקרונית שלה היא יחד ננצח, יחד נתחבק ונקטין את הלהבות ויהיה בסדר. הגישה הזאת היא הגישה שהובילה להסכם הבעייתי, הייתי קורא לו, בין איראן לבין ארצות הברית. הערכה שלי שההסכם הזה הוא הסכם לטווח קצר, הוא הסכם שמשרת את האמריקאים עד הבחירות האמצע, והוא משרת את האיראנים בזה שהם כרגע יכולים להשיג איזשהו שקט ולקבע את העובדה שהם השיגו הישגים מול האמריקאים. ברגע שבחירות האמצע בארצות הברית הסתיימו, האינטרסים האמריקאים יראו אחרת, ואני מניח שזה לא סוף הסיפור האיראני. אבל לישראל וללבנון יש אינטרס להקטין את ההשפעה האיראנית בלבנון. זה לא האינטרס של חיזבאללה, אבל זה האינטרס של ממשלת לבנון, אני לא מדבר בשמה, זה מה שהיא אומרת. כדי שזה יקרה, צריך להחליש את הקשר בין מה שקורה באיראן ללבנון, והשיחות והמזכר ההבנות שנחתם, שדיברתי עליו לפני מספר דקות, הוא משרת בדיוק את הכיוון הזה. האם האיראנים יעשו הכל כדי להפריע? התשובה כמובן כן. ופה יש תפקיד גם לצהל, וגם לממשלת לבנון ולקוחות שלה, כדי לשבש את העניין הזה. כי עוד פעם, מה שחשוב לנו לישראל זה האינטרס הישראלי, מה שחשוב ללבנון זה האינטרס הלבנוני, ומה שחשוב לאיראנים זה האינטרס האיראני. ככל שהאינטרס האיראני ישחק פחות תפקיד בלבנון, יהיה טוב גם ללבנון וגם לישראל, אבל שני הצדדים צריכים לעבוד על זה.
1: בשאלה האחרונה, כשנתניהו מדבר על עצמאות חימושית, זה סיסמה או משהו בר ביצוע?
0: תשמע, זה קצת מגוחך. אבל בכל דבר מגוחך יש גם גרעין של אמת. מה שנתניהו אמר הוא נכון ולא נכון. מה שנכון זה שכמובן שישראל הייתה מאוד שמחה אם היא הייתה יכולה לספק את כל הצרכים הביטחוניים שלה בעצמה, כולל את הצרכים בחימושים. אבל החיים יותר קשים. למה החיים יותר קשים? כי נגיד באופן תיאורטי שאנחנו עכשיו נפסיק לייצר את מה שאנחנו מייצרים כחלק מהכלכלה הישראלית, ונפנה יותר ויותר משאבים לייצור חימושים. זה אומר הפניה של כספים, זה אומר הפניה של כוח אדם, זה אומר לשנות את סדרי העדיפויות של המדינה והכלכלה והחברה בישראל.
1: זה לא טוב לנו. אגב, זה גם מסוכן, כי אתה גם יכול להיפגע, כי ברגע שיש לך ריכוז של תעשייה צבאית...
0: תשמע, זה נכון, אבל זה לא נראה לי הדבר הכי חשוב. בכל אופן, זה לא איזה מתחם של 10 דונם, זה על כל ישראל. זה נכון, אבל זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול שמדינה לא יכולה, נגיד באופן תיאורטי, יש לה את כל האמצעים, והסיפור זה רק כמה היא משקיעה בזה. זה לא המצב, וזה לא טוב לנו, אבל זה נכון. שהמלחמה הארוכה בתולדות מדינת ישראל של 3 שנים האחרונות בשלבים השונים שלה ובזירות השונות הוכיחה שישראל זקוקה במלחמה כל כך ארוכה גם להספקת חימושים, וזה לא רק חימושים, זה חלקי חילוף ועוד דברים נוספים מבחוץ, וככל שנצליח באיזונים המתאימים להקטין את התלות הזאת, היא לא תיגמר אף פעם, אבל ככל שנצליח להקטין אותה, זה יותר טוב לעצמאות שלנו, לקבלת ההחלטות שלנו וכך הלאה. אבל אני מסב את תשומת הלב לדבר נוסף. אתה יודע שאני...

0: נפגש עם אנשים, במיוחד צעירים, ומדברים איתי על הטנק הישראלי ועל המטוס הישראלי וכך הלאה, אני שואל אותם אם הם כבר ביקרו במכרות של המתכות במדינת ישראל. והתשובה היא, הם לא ביקרו שם, כי אין כאלה מכרות. ולכן, גם אם באופן תיאורטי אנחנו נייצר את כל מה שאנחנו רוצים, חומרי הגלם הרי מגיעים מבחוץ, ולכן אין דבר כזה עצמאות מוחלטת. כל השאלה זה איפה אתה בדיוק שם את הקו. מה שנתניהו אמר, ובהיבט הזה אני חושב שהוא צודק, שלאור הלקחים של השלוש שנים האחרונות, צריך להזיז קצת את הקו ולנסות לייצר יותר דברים כדי לאפשר את העצמאות שלנו בקבלת ההחלטות, אבל צריך להבין, זה לא הכל וזה לא פותר את הבעיות. צריך, כמובן, אתה יודע, כשמדברים על, על החלטות, האיכות של מקבלי ההחלטות, כן, היא דבר מאוד חשוב, ולצערי בשנים האחרונות האיכות של מקבלי ההחלטות בדרג המדיני בישראל היא ברמה מאוד מאוד נמוכה, ונדמה לי שמה שראינו עכשיו זה חלק מזה.
1: יש רעיון יותר טוב, יותר יעיל, להילחם פחות.
0: גם להילחם פחות, להילחם זה לא מטרה, אתה צודק ב-5,000%. מי שחושב שלהילחם זה מטרה, הוא טועה, וזה פגיעה בביטחון. ולכן אם נגיע למצב בעזרת הסדרים מדיניים שנוכל לא להילחם בכלל, מעולה. לצערי, יש מספיק גורמים שיאיימו עלינו, ולכן נאלץ כנראה להילחם. אבל עוד פעם, גם בדבר הזה, שצריך להילחם, זה לא אומר שנלחמים בכולם, כל הזמן, וכמה שיותר, אלא בדיוק הפוך. צריך להילחם כמה שפחות, ורק שאין ברירה.
1: איתמר יער, תודה רבה. עוד נשתמע.
0: תודה לכם, ושכל אחד מאיתנו יעשה הכי טוב, כדי שבאוקטובר הקרוב בבחירות, איכות המנהיגים שלנו תהיה שונה מזאת שהיום ותהיה יותר טובה בשיתוף כל הציבורים בישראל, כולל הציבור הערבי.
1: תודה רבה לך. إذن الحرب حديثنا تاني عن الاستقلالية الاستقلالية في التسليح وكل ما يحدث في لبنان. استمعتم إلى ما قاله إيتمار يار رئيس سابق نائب رئيس سابق لمجلس الأمن القومي.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: بوكر توف.
1: إذا كيف يشتها مهم متنوت اليوم إيش لانو جام هفتعوت אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר. אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: اوكي خلينا هلا طبعا ننتقل لحتى احكي لكم هيك عن جهاز الليزر لازاله الشعر, جهاز سينسيكا. طبعا هذا الجهاز اللي كتير هيك بالاونه الاخيره عم نسمع عنه بشكل كتير كبير, والكل على فكره يعني كل حدا اليوم صادفه بيقول لي انا عم بستعمل سينسيكا, انا عم بستعمل هيدا الجهاز رائع جدا, والكل مبسوط منه, والكل يعني عليه فيدباك مش طبيعي ومش عادي. هيك تعا أول شيء طبعا نرحب على الهواء مباشرة بجاي تسارفاتي سمنكال لكوخوت براتيين بخبرات سينسيكا, خبرة بين لأوميت مشفكت مخشير بيتي خدشاني لهسارات سي آر شنكرا سينسي لايت برو. أهلا جاي, ما نشمع.
2: أهلا غانيا لخبة لكل المعزينين.
1: يلا تسابر لانو كودم كول المخشير سينسيكا, ما مخشير زي و ما خداش بعولما سارات سيار جاي.
2: בהחלט, מה שחדש זה שאנחנו עלינו אצלכם אתמול גם בצהרי היום ועשינו מבצע יוצא דופן, ומהיום בבוקר ועד עכשיו אנחנו ממשיכים לקבל פניות של מאזיני הרדיו, וזה פשוט מדהים. ביקשו שנעלה עוד פעם. אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן לכל מאזיני רדיו שמס פתרון ביתי להסרת שיער, הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-ITL, פולצים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: גיא, אתה יודע, כל מקום אני הולכת כאילו להרבה מקומות, שואלים אותי, מה זה סנסיקה? תקשיבי, זה באמת יעיל? יעני, האם המכשיר באמת הוא יעיל להסרת שיער, לצמיתות? תסביר לנו על זה.
2: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר מתקדם מאוד, מאוד מתקדם. יש בשנת 2025 וגם השנה, המכשיר הזה באמת קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. יש כאן מכשיר שפשוט נותן תוצאות, הוא חוסך לאנשים הרבה מאוד כסף. המכשיר הזה שונה משאר המכשירים, רניה, הוא מאוד מתקדם טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לטיפול באזורים רחבים יותר. המכשיר עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, אבל את יודעת, מה שמאוד מעניין את מאזיני רדיו שמס, זה שאנחנו נותנים את המכשיר הזה לכל מי שרק רוצה לניסיון לחודשיים ימים. אם חס וחלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר את המכשיר, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה גם כתוב ורשמי, מקבלים החזר כספי מלא. זה יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, גורם להיענות, כולם רוצים לקנות את המכשיר הזה.
1: בוא נדבר קצת על גווני אור, בוא נדבר קצת על כאבים, אם יש כאבים, וגם לאיזה לקוחות אתם פונים במכשיר הזה.
2: נכון, תראי, קודם כל, המכשיר הזה ברגע שמצביעים איתו על אזור הטיפול, הוא מזהה באופן עצמאי את גוון האור ומתאים את העוצמה. עכשיו, דבר שני, פונים אלינו כל כך הרבה מאזינים ומאזינות מרדיו שם, והם משתפים אותנו שהם היו רגילים פעם לעשות טיפולי הסרת שיער במכון. ועכשיו עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם לוקחים את המכשיר הזה ועושים טיפול נקודתי משלים, ומצד שני, לקוחות שעשו סכיני גילוח שעבה, אנשים הורים, כל כך הרבה הורים לילדים, שפשוט קונים את המכשיר הזה גם עבור עצמם וגם עבור הילדים המתבגרים. ואת יודעת, רניה, האנשים שעושים את המעבר הזה מטיפול במכון לטיפול בבית עם מכשיר כזה, הם מספרים לנו, מרדיו שבס, הם מספרים לנו שהם היו משפרים.

0: משלמים 6,000 שקלים עבור עצמם ועבור הילדים בטיפול במכון. עכשיו, כשהם עושים טיפול עם המכשיר הזה, הם חוסכים את הכסף הזה, חוסכים את הזמן היקר לעמוד בפקקים, לנסוע רחוק, הכל קורה אצלהם בבית, בנוחות ובזמן שלהם.
1: יופי, טוב, יאללה. מה יש לנו? איזה מבצע מיוחד הכנת למאזיני רדיו שמס ומאזיני בית אל איילה, תוכנית בית אל איילה?
0: נכון, בית אל איילה, אני רוצה להזמין את כל המאזינים. אם אתם רוצים מכשיר ביתי להסרת שיער, אותה תוצאה כמו של קליניקה בלי לצאת מהבית, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, פשוט תחייגו כוכבית 6141, נשמי סיטו 141, תגידו שהגעתם מהתוכנית של רניה, ברדיו שבס. אתם הולכים ליהנות מחודשיים לניסיון.
1: אתם תקבלו הנחה מיוחדת.
0: מיוחדת מאוד, בוודאי. קחו את המכשיר לחודשיים ימים ניסיון. אם לא טוב, תחזירו, תקבלו הכל בחזרה. בנוסף לכך, מי שיתקשר מבית אל איילה עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה.
1: וואו.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה ל-20 הלקוחות הראשונים. עכשיו, שמתקשרים ראשונים, שימי לב, רניה, זה הפתעה למאזיני התוכנית שלך. 20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות.
1: וואו.
0: 3 מתנות מיוחדות שנבחרו בקפידה. תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6141.
1: איזה כיף, יאללה, הלאה, אתסלו כוכבית 6141, וחתה לחתה תאחדו כל التفاصيل ותחסלו על الامتיאזת לכתירי, طبعا, כל מין בייש عن طريق רדיו שמס וברנמש בית العائلة. תודה, גיא, תודה לך, תודה.
0: תודה
1: רניה. תודה, ביי ביי. نحن لهون بنوصل لنهاية لقائنا بالساعة الأولى, بعد في عنا الساعة تانية.

0: انفجار مركبة في مدينة حيفا، قتيل وإصابات وتساؤلات عن ارتفاع نسبة الانفجارات مؤخرا في سلسلة أحداث تتعلق بالجريمة. من التوافق إلى الخلاف، خلاف حول المقاعد يفشي الاجتماع الثلاثي بين الجبهة التجمع والعربية للتغيير، سنكون بعد قليل مع التفاصيل. غضب في طمرة وبلدات أخرى من رفع ضريبة الأرنونة، وهل من خيارات أخرى وبدائل للسلطات المحلية؟ فرحة عربية مع انتزاع المغرب بطاقة التأهل إلى المرحلة القادمة، الأسود تطيح بطواحين هولندا في ركلات الترجيح. إذن نبدأ هذا الحصاد الإخباري من مدينة حيفا. مصادر طبية تؤكد مقتل رجل وإصابة آخرين في انفجار مركبة في المدينة. الشرطة تباشر بالتحقيق في ملابسات الحادثة وتعمل على كشف خلفية الانفجار. إذن نبدأ من التطورات في هذا الملف. إرفتوف لي يؤاف تيال كتاف والله من خيفا.
1: שלום גם לך. כן, אנחנו מדווחים אחר הצהריים על עיצוץ ברכב ממש בטבורה של עיר במרכז קריית חיים, במקום שוקק אדם. בתוך הרכב הזה התגלה גבר מחוסר הכרה. זמן קצר לאחר מכן אנשי מדה קבעו את מותו בזירה. אין עדיין זיהוי ודאי, אבל ככל שמסתמן מדובר במי שחושדים שמקושר לאחד מארגוני הפשיעה בצפון. יש אומרים אפילו בכיר בארגון פשיעה של החברה הערבית בצפון. יש דריכות רבה ברחוב עקב האירוע הזה. יש החוששים שאולי זה יצית עכשיו איזה סכסוך שמי ידע מתי יסתיים ואיך יסתיים. כרגע הערכת מצב בזירה שמקיים תת ניצב אייל רעון, הוא סגן מפקד מחוז חוף.
0: יש פצועים גם בנוסף להרוג?
1: לא, רק ככל הנראה רק ההרוג הזה היה ברכב הזה. אם אכן זה הדמות המדוברת, זה גם לא הרכב שלו, לכן גם הזיהוי כה קשה. ויקח עוד זמן עד שיהיה זיהוי ודאי.
0: יואב, זה הפיצוץ למעשה השלישי שאנחנו שומעים עליו בשבוע האחרון. זה התחיל בחולון, ביפו, ועכשיו אנחנו מדברים בחיפה. אם זה אומר משהו למשטרה, ובמיוחד כשאנחנו מדברים גם על יישוב יהודי.
1: טוב, קודם כל, תראה, בדברים האלה אנחנו יכולים לדבר על הפסיכולוגיה של הפשע הזה. אז נאמר שני דברים. ראשית, אתה יודע, אנחנו חיים יותר ביחד, בקיום משותף, לטוב ולרע. זה שנים כבר שאומרים שהפשיעה בחברה הערבית תזלוג גם ליישובים היהודים, וקודם כל היישובים שבהם יש אוכלוסייה מעורבת, יהודים וערבים, וחיפה, קריית חיים, כמובן שחיים יהודים וערבים. הדמות הזאת המדוברת, אם אכן תתאמת זהותו, חיה בקריות באזור חיפה כבר שנים ארוכות, ואכן חיים יחד על הטוב ועל הרע.
0: אבל האם זה אומר משהו למשטרה, במיוחד כשהיו כל מיני התראות שזה יעבור בסופו של דבר ליישובים יהודים, האם זה יעשה משהו עכשיו?
1: תראה, מה אפשר לומר יותר, כאשר רק לפני שעה קלה הוציאו את ארגון ליוזמות אברהם את הדוח החצי שנתי שלו, שמראה ש144, עכשיו 145, אם אכן מתאמת את הזהות הזאת, נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. זו עלייה של 12-13% יותר מאשר שנת השיא של השנה שעברה. אחוז הפענוחים הוא מינימלי. זאת אומרת, תחשוב שאם על השולחן של מחוז חוף והמחוזות האחרים היו מאות מקרים לא מפוענחים, אז עכשיו מתחילת השנה יש להם עוד 100 מקרים שלא מפוענחים. מה זה עושה לפענוח של הרצח הזה? מה זה עושה לפענוחים הבאים? מי יכול לטפל?
0: כן, אנחנו מדברים על מספרים מטורפים
1: ועלייה מטורפים מזעזעים
0: גם לשנה שעברה. אני רוצה להודות לך יואב, כתב וואלה בחיפה. תודה רבה לך. תודה
1: גם לך.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، ومن الملفات المحلية إلى الملفات الإقليمية وأيضا الأمنية. وعلى وقع التوتر القائم بين إسرائيل وواشنطن، لا سيما الحديث إسرائيليا عن عدم الارتباط بسلاسل التوريد العسكرية الأمريكية، هل تستطيع إسرائيل الاعتماد على نفسها في قضية التسليح؟ شعار نتنياهو بالتسليح شعار أجوف. دعونا نستمع إلى ما قاله إيتمار يار نائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقا ورئيس حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل في حديث اليوم لإذاعة الشمس.
1: التشوفة متخلقة لشتايم. التشوفة שלי אחד, ככל שניתן לצאת מלבנון יותר שטחים, אנחנו צריכים לעשות את זה. וההסדר ההבנות, זה לא הסכם, זה לא הסכם שלום בינתיים, אבל התהליך שהתחיל בעיניי הוא תהליך מאוד חשוב בדיוק בכיוון הזה, אבל הוא הדרגתי. המסר של התהליך הזה הוא שישראל נמצאת בלבנון, בשטחים מסוימים מלבנון, רק כמענה לאיום שהוכח שהוא קיים, הוא לא תיאורטי, על צפון מדינת ישראל ועל תושבי הצפון. וככל שניתן יהיה להבטיח שהאיום הזה לא יהיה, ישראל לא רוצה ולא צריכה להיות בלבנון. היפה בתהליך כרגע שהוא הדרגתי, כלומר ישראל תצא משטחים מסוימים, יסתבר שצבא לבנון מצליח לשלוט בהם ולמנוע כניסה של החיזבאללה ופעולה של החיזבאללה משם, ישראל תלך לשלב הבא של יציאה מאוד שטחים. כמה זמן זה ייקח, זה מאוד תלוי באפקטיביות של המהלך הזה. אני מתפלל, אבל לא מספיק להתפלל, אנחנו כולנו צריכים לעשות את כל מה שצריך. זה קצת מגוחך, אבל בכל דבר מגוחך יש גם גרעין של אמת. מה שנתניהו אמר הוא נכון ולא נכון.